serigne touba neena amna ño xamne euleuk duma len gis ndax lañ nekkon dama ca nekkutoru

0: Serigne Touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ci ka ko ko wax la
1: yusalli tazimin ala nurika.